Helt seriöst med Kaliffa i P4 Dalarna. Hear me out. Trying to catch the party. Spending like a Saudi.